Moram vam kazati da je ovaj minber najzahtjevniji. Zašto? Jer je s nama 8372 šehida. Allah potvrđuje tu istinu pa kaže vela te kulu li me i uktelu fi sabilillah emvat. Bel ahja vela killa teš'uru. Ne recite za one koji su poginuli i ubijeni

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

bez vas. Utakmice nedeljom, a kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili zastavom i mahovinom.

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.